Praona sjaj. Sjaj za vaš dom i auto. Mašinsko pranje tepiha, staza, deka i prekrivača novom mašinom. Dolazimo besplatno po vaše stvari i vraćamo ih na adresu. Cijena samo 3 marke po kvadratu. Pored toga nudimo i servis klime, mali servis, ulje plus filteri, servis kočnica, tubinsko čišćenje, poliranje auta i farova. Zovite 061 499 855 ili nas potražite u ulici 517. Slavnobrdske brigade, raskrsnica za Bihać i Sanski most. Auto Praona CI. Sjajno čisto, lako i jeftino.

0: Bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
1: Marketing radija Bosanska Krupa, 97,5 MHz.

0: sigurno kad je vidimo tu. Plus tu ima jel tehnička podrška, bit će pratnja čamcima.
1: Obezbeđena je i pratnja naše službe za spašavanje. Uh-huh. On će pratiti, kao i svake godine što prate, trku lađara od cilja od starta do cilja, tako da ovaj...
2: No, mislim da je to relativno sigurnija ruta.
1: Pa jasno, nema zahtjevnih slapova, ajmo reći, i opasnih.
2: Dobro, koji je zadatak konkretno udruženja? Vi ste se oformili da sačuvate tu tradiciju, unaprijedite tradiciju i oživite unske lađare. Koju ste obavezu preuzeli na sebe u toku organizacije same?
1: Pa, mi smo preuzeli cijelu tehničku organizaciju na sebe, znači sve što se dešava na vodi je u stvari u našoj organizaciji. Samo, mi smo naravno preuzeli to da nešto unaprijedimo i uspjeli smo da nabavimo sredstva, da napravimo lađe. Sad su lađe dostupne. Bilo su i prošle godine, evo i ove godine su lađe dostupne, naravno. To je naš prvenstveni cilj, znači da se lađari dalje održavaju i da to ta manifestacija se održava onako kao što se uvijek održavala, da sa velikim brojem učesnika, sa
2: velikim brojem posjetitelja. Ja,
1: tako je.
0: U jednom trenutku mi smo primijetili, ali iako nismo bili tu, bili smo zauzeti svojim nekim privatnim životom, da je interesovanje za lađare iz nekog razloga opalo, da se tu ne dešava ona tradicionalna trka kao što je nekada bilo, i mi koji smo bili u mogućnosti, jel, da se sastanemo, odlučili smo da uradimo nešto u našoj mogućnosti, onako više srcem nego što smo bili tad, jel, tehnički opremljeni, ali evo si sa tim svojim trudom i zalaganjem imamo dan što imamo i trudimo se da napredimo i dalje. Bila je situacija gdje bi ljudi rekli, mi bi išli, ali mi nemamo lađu, ili ima neko lađu, ali nije lađu za trku, pa zato ono neće niko da sjedne u one takozvane tankere pa da vozi. Tako da smo mi kroz udruženje uz pomoć i grada i kantona i određene ministarstava obezbijedili sada te lađe, i sad je to već drugačije, znate, ja ovih dana kad vidimo onaj poruku da dolazi, možemo dobiti lađu, mislim, ono srce kao vasno, jer to je bio naš cilj. Jedne godine spustile tri lađe, sad ide 10 i više, to je za nas napredak. I to, šta nam je važno, iako još uvijek nemamo dovoljno kadeta, nemamo djece koja su u lađi, to je nešto za što će trebati više vremena, ali ćemo se truditi, jel, da im obezbijedimo tehnički dio, a na lađarima je da prenose ono što oni znaju na te mlađe generacije, tako da to ne prestaje i da ostaje za našu djecu i poslije naše djece i nekoj drugoj djeci.
2: Pa ja se nadam da će to tako biti i nadam se da ćemo ove godine i zafaliti koja lađa.
0: I mi se nadamo.
2: Tako da svakako Radbarska Krupa u petak i u subotu naravno ćemo biti.
0: A ono što je interesantno jeste, bila sam u par situacija da me zaustavi neko od naših sugrađana i kaže, ej, imamo lađu, ono, ako vam bude trebalo za lađare, slobodno dođite, ključ je tu i tu. Tako da vidim da se i građani daju podršku, mislim da lađari žive i da će to nastaviti se dalje.
2: A ja mislim da kogod je doživio tu euforiju lađara, ja nikad nisam učestvovala na samim lađarima, ali ja sam imala familiju koja je učestvovala na lađarima, i kogod je to doživio zna koji je to doživljaj samog onog dočeka i koje je to veselje. Evo, kolegica se smije, ja ne znam da li ona zna, ali nadam se, evo kaže da zna, nadam se da će i ovi naši mlađi imati priliku osjetiti taj adrenalin, ha takmičarski, ha ovih što dočekuju, jer to je kao bilo u jednom periodu naše historije bosansko-krupske jako cool biti lađar, pa nadamo se da će ponovo doći do tog stadija.
0: Hoće.
2: Evo, dragi naši slušalci, čuli ste u namjeru i Kemala. Prijaviti se još možete kod njih, znači na udruženje Unski vlađar, je li tako?
0: Može, udruženje i turistička zajednica, ove godine turistička zajednica i grad su glavni pokrovitelj svih tih manifestacija. Mi se bavim tehničkim dijelom, tako da li da se prijave turističku, ako im je lakše, ili na našoj stranici putem ove aplikacije, stvar linka koji smo podijelili. U svakom slučaju, na koji god način skontaktiraju, dobrodošli se. Ja mogu i onda se javiti, sve jedno je, samo neka dođu.
2: Eto, čuli ste, dragi naši, javite se bilo kome, samo da učestvujete u lađarima. U petak i subotu nas očekuju 46. Unski lađar. Bliži nam se i ta 50. obljetnica, pa se nadam da ćemo imati i preko 20 lađi, ako Bog da, do te 50. Ja se vama puno zahvaljujem. Želim vam sreću ako učestvujete na lađarima.
0: Ja, mi ove godine smo u organizaciji dalje, mada

0: 9. sati, poštovani slušalci, vi ste u programu Radio Bosanska Krupa na 97.5 MHz-a. I naravno u ovo vrijeme koje je predviđeno za vaše želje, čestitke i pozdrave na 97.5 MHz-a. Broj telefona 476515, a mail adrese su radiobk@bih.net.ba ili rbkpozdravi@gmail.com. Naravno, u narednim minutama tu smo, čekamo na vaše telefonske pozive, javljanja ili pisanja, pa se čujemo.
1: Znaj, samo jedno je istina, jednu samo bićeš jedna više.
0: Imamo ovdje telefonski poziv, da čujemo ko je s nama, halo?
2: O, halo, halo, pa da te čujem konačno.
0: O, kako radi narode?
2: E, dobro, iga se, iga će te.
0: Ma mašala, kako na izučiću gore
2: sam čujem. Ma, kako, kada?
0: O, Azize,
2: nisam. Godine su dekane, ide se prema dole.
0: Ja, lepo, tako nam je sam imen je samo to.
2: Pa, nema, tako Allah kako odredi, nako neka bude, dobro je, hvala Bogu, dobro, upuće sam ukce posluš, pa dobro je.
0: Hvala Bogu, to mi je drago.
2: Eto, hvala mi vas, kad tebe sam čula jutro, ja tebe inače slušam, ja vas svako jutro, ali ti si malo nešto sada ride.
0: Pa jesam, rijeđe sam trenutno, imam ove mlade snage.
2: Neka, neka, na mladima svijet ostaje, dobre su i one, cure pa, su dobre, nema šta, i ti mladi, svi dobri su,
0: hvala. Tako je, njima ostavljamo.
2: Na mladima svijet ostaje, ja vas puno poselamljivam, sve zaposlene u Bosanskoj Krupoj, Radio Krupoj, i selamljivam. Danas vam želim sve najbolje ovih dana, sve najbolje želim svima Krupljanima i selam i Marku i Rubiju, želim im sve najbolje. I selam ide u Šabće za moj brat, snahe, bratiće, bratišne i sestru i selam ide na Ljusnu za moje dvi brat, tri bratišne i njihovu djecu, Bogam za svoje cure. Najviše moju Anitu, Asijanu, Amnu. Onu Aminu, Hatidu i Muhameda Maloga, a najviše male blizance.
0: Odlično.
2: Izete i nezete i moju Amnu, Boga mi ju najviše volim.
0: Svaka čast.
2: Eto, lijepo mi radni dan i sve najbolje pa se čujemo. Selam Boga mi ovom na izeti za moje pastorke, za njihovu djecu i unutar i sve. Ali... I koje komšije drage koji su sa mnom uvijek, sve najbolje za mi.
0: Aleikum selam, hvala vam lijepo na javljanju, Azize, bilo mi je drago da se čujemo.
2: Eto, i meni je drago što smo se čuli i sve najbolje.
0: Hvala puno, svako dobro želim i tebi, svim tvojim ukućanima, čujemo se, hvala, prijatno.
2: Hvala.

0: Idemo sljedeći telefonski poziv je tu. Halo.
1: Halo. Hajde,
0: Ana Zrazila, kako je radi narode ovog jutra?
1: Evo, dobro.
0: Jasmina.
1: Jeste, jedan prve
0: pogodio. Viš kako nisam zaboravio glas i zvuk.
1: Da. E, želim Ziju da pozdravim, maksa sam na brzinu da zovem s posla, pa da samo na brzinu vas pozdravim. Čuo sa vas glas, nisam mogla dolu da vas ne pozdravim.
0: Svaka čast, hvala vam lijepo. Puno.
1: E, aj, svako dobro vam želim i prijatno.
0: I ja vama, Jasmina, sve najbolje želim i puno pozdrava. I tebi i svim tvojim ukućanima hvala na pozivu. 9:05, 476-515 broj telefona na koji vas možete zvati, pisati na mail adrese radiobk@bih.net.ba ili rbkpozdravi@gmail.com.

0: Palmama. Sutra u ritmu džeza. Večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.
1: Sedmici se bliži kraj, kupovinu Bingu planiraj od 6. do 9. avgusta. Sherry Paradise Bingo 500 grama, marku 50. Sir Grunesheim 200 grama, 2 marke 45. Sok Fruk 1,5 litar, marku 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

ispred lica tvoj i tvoje kriposti. Vraćam se da te zamolim, da blagosloviš mi pute za kraj.

0: 061 181 650 i pronađite idealno rješenje za vaš dom ili poslovni prostor. Euroklima. Ugodna temperatura tokom cijele godine.
1: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

daleko je gora Maslinska. Spasitelj od mojih usana, mogao si, nisi htio ti,

Najveća ponuda električnih romobila u gradu. Navratite u našu prodavnicu u Bosanskoj Krupi i pogledajte našu ponudu. Tu su romobili za djecu i za odrasle. Izaberite romobil maksimalnog dometa od 15 do 70 km i proizvođača po vašoj želji. Red Computers. Vaše mjesto za kompjutere i tehniku. Autopraona Sjaj. Sjaj za vaš dom i auto. Mašinsko pranje tepiha, staza, deka i prekrivača novom mašinom. Dolazimo besplatno po vaše stvari i vraćamo ih na adresu. Cijena samo 3 marke po kvadratu. Pored toga nudimo i servis klime, mali servis, ulje plus filteri, servis kočnica, tubinsko čišćenje, poliranje auta i farova. Zovite 061 499 855 ili nas potražite u ulici 517. Slavnobrdske brigade, raskrsnica za Bihać i Sanski most. Autopraona Sjaj. Sjajno čisto, lako i jeftino.

0: 95. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan. Već 40 godina.
1: Marketing radija Bosanska Krupa. 97,5 MHz.

0: Na nivou postavili ste visoke standarde. Evo, prisustvovali smo nekim od vaših motorijada, bar ja kako sam počela raditi, i svaka je bila sve bolja i bolja i bolja. Već ste najavili ko nas očekuje od glavnih rock zvijezda, Crvena jabuka, a koliko učesnika očekujete? Da li je možda ova nadmašla vaše očekivanja ili?
1: Pa, to je još se ne zna, a mi smo u nadi da nadmašimo bar neki 20% od prethodnih.
0: Jel
1: je već daleko. Čujemo, velika su interesovanja, zaista svaki dan pristižu poruke, javljaju se, najviše se ljudi interesuju za prenoćišta, a motorijada kao motorijada je bukvalno na selu, gdje nema hotela, nema ništa, najbliži su hoteli 15-20 km, pa ko može neka sebi priušti to, ko ne može, imamo kamp, može se kampovati. Za sve ostalo smo tu, što god bude trebalo našim gostima, tu smo da im izađemo u susret. Da im maksimalno ugostimo, da budemo na nivou na kojem smo bili do sada ovih proteklih godina.
0: I bolje.
1: I bolje.
0: Znači, ne možemo govoriti o nekoj, bar približnoj cifri učesnika motorijade.
1: Pa eto, otprilike je prošlo godinu kad sam pitao Elmira, koji radi tehniku, čovjek je u tome godinama, rekao mi je da je bila cifra između 6-7 hiljada, a kaže bliže 7 hiljada. A ima još jedan podatak, isto sam to govorio na radio televiziji Unsko-sanskog kantona, od BH Telekoma. Kad se na jednom mjestu skupi više od 10 hiljada mobilnih aparata, tad pada sistem. To se desilo prošle godine, pred sami koncert Divi Jagoda. I pao je sistem, ali to nije neko mjerilo zato što je mnogo nas ima po dva mobitela. Ali cifra od 6-7 hiljada mi smo prezadovoljni.
0: Ko je bio na vašim motorijadama svakako zna da je ono igralište, jel tako, i dalje se održava na igralištu, da bude puno ljudi, da mnoštvo ljudi bude na polju, dakle van, što je jako specifično za Jezerski, da prisustvuju cijelo naselje je tu.
1: Jeste.
0: Dakle, i ljudi koje vi ne biste očekivali na motorijadi.
1: Zaista,
0: starije majke, dide.
1: To su primijetili svaki bend koji je došao kod nas, je primijetio da je od najmanjeg do najvećeg, znači od najmanje bebe u kolicima pa do najstarijeg koji su po 60-70 godina, čak kaže meni sejo i zabranjeno pušenja. Pa kaže, čovječe, i na štulama ljudi došli, veli pa nas podre. I svi su veseli. I svakome je interesantno da je toliko vesela publika. To je prošle godine rekao Zela, kaže, nismo se očekivali u ovako malom mjestu ovoliki broj publike i to vesele publike. Ali kaže, drveni šporeti u ovako malom mjestu, sve je moguće.
0: Koliko znači ta podrška zajednice?
1: Zaista znači, zaista, vjerujte, imamo veliki odaziv i novčano i bilo kako od građana iz Jezerskog, bude im drago jer kažu da mi i ovi momci što rade turnir putem heroja Šerbule da oživimo naš Jezerski.
0: Ja mislim da Jezerski itekako žive, mi smo pratili dane Jezerskih heroja i zaista fantastične scene dolaze iz Jezerskog. Sigurno sam da će tako biti i u petak i u subotu. Spomenuli ste defile. Kuda se kreće defile? Samo kroz Jezerski ili...
1: Defile ide u pravcu benzinske pumpe Rez ispred škole. Kreće u pravcu benzinske pumpe Rez gdje se kreće od naselje Muzafirovići. Izlazi u Mahmiće, vraćamo se nazad, idemo kroz naselje Dijelovi, ponovo izlazimo kod benzinske pumpe na glavnu cestu i normalno vraćamo se pre školu. Gledamo da bude što kraći defile, jer zato što su velike vrućine, motori se pregrijavaju, kuhaju, može ne daj Bože puknuti neko crijevo od vode pa neko nastradati, ili nešto, zato to što prije da obavimo i da bi mogli dalje sa programom ići.
0: Ruta je svake godine ista.
1: Ruta je svake godine ista.
0: I evo, to je većinom ruralno područje. Kako reagiraju slučajni prolaznici, jel, kada vide toliko motora odjednom?
1: Izađu u svoja dvorišta, mašu, slikaju telefonima. Pa je, drago im je. Ono jeste da je buka motora i to, ali eto, ove ćemo se godine potruditi, zamoliti da posle 22 časa da prekinu sa turiranjem, kako bi mogli održati lakše koncert, neko ne čuje ovamo koje je malo dalje, ne čuje pjesme, ne čuje

0: kroz zavjesu od kiše priđe čovjek ko da kliže, kožna jakna puna sjaja, pruža ruku, reče kratko:
1: Karambaja!
0: Ja sam bajker, nisam rauber, ajde prošetaj do haube, možda napravimo nešto od te tvoje robe s greškom, reče sa smiješkom. Ma pusti, trno je u šišu, a on samo reče tišu, i dok rukama si pjesno stari auto.

13 sati 34 minute, dragi naši slušalci, vrijeme da polako zatvorimo otvoreni program na talasima Radija Bosanska Krupa. 31 stepen Celzijusa u našoj Bosanskoj Krupi. Ja moram priznati da je nama izuzetno, izuzetno vruće. Ko može ovaj

0: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.
1: Oglas lične prirode. Traži se odgovorna ženska osoba za čuvanje starije žene. Sve dodatne informacije zainteresovani mogu dobiti na broj telefona 061 144 015.

0: Iz javnog oglasa, nepotpune i neblagovremene prijave izborna komisija neće uzeti u razmatranje.
1: Oglas lične prirode. Traži se odgovorna ženska osoba za čuvanje starije žene. Sve dodatne informacije zainteresovani mogu dobiti na broj telefona 061 144 015.
2: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Vrijeme je za savršenu temperaturu u vašem domu. Termo BiH vam uz određene modele klima uređaja nudi besplatnu ugradnju. U ponudi su Centrometal, Gri, Klivet, Skyline, Hisense, Azuri, Mitsubishi, Daikin,